0: chứ có quan tâm với tôi
1: không, tôi như mày
0: để ngọc quầy và hết cây đây mà tè cô tè ra coi cô tè cà rua cô tè cà mà rồi